batok bolu isi madu. Batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janma tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.

0: kesaktianmu kakang, gawean teping atiku, kanthi pancering netramu kang sumunar kang tumuju marang aku.
1: Apa sing tak rasake sayekti padha karo apa sing tak blakake marang Siadi Kembang aku.

0: ngomong ora iki kok aku dateng krenuk e. Ya wis, mudi dawuh ya kudu matur. Dara? Dara?
1: Kakang, kalek tendung mrene.
0: Nah, awi. Kula wiwit wiwit wae mboten noleh-noleh. Ketungkol e do ngendikan.
2: Sakara to iki.

0: wonten perlu mesti mboten sowan.
1: Yo nek ana perlu mbok yo
0: mboten. Pun mboten saling sem wong tuwa kula nate nem kok riyen.
1: Aning piye kakak?
2: Sesuk meneh ki yen arep nyaruwe ngene iki mbok yo nganggo celuk-celuk saka kadoan napa kepiye dadi ora gawe kaget.
0: Rumaos kula njeng mboten damel kejot. Salahe sing do kaget.
2: Kejur nyalahke.
1: Ora ana apa-apa, manane mung aku karo Kakang Joko Panden kok nyuruh kowe untang-untang apa ora kaget ora.
0: Kula menika sampun pengalaman kok. Nek wong ngono kuwi wis ora iso diganggu
2: ana. Kok ngono kuwi cetakno.
0: Swara sithik wae kaget.
1: Mengko

0: Dorongku.
1: Pangabektimu wis ndak tompo. Pujo astutiku tanpa nono.
2: Nggih. Sanget nggen kula mundi mugi dados jimat saklami kula nderek mukti wonten ing katemungguhan mriki Ndororo.
1: Janur gunung kowe. Emu dandan katon besus. Wironmu pener kuwi.
2: Nggih. Kala mangsa menika nggih. Ngangge menika ya nganggo sing bener, nganggo sing. Mboten namung ya abdi dalem Ndorongo kok nganggo sak-sake niku ra ya sak-sak mestine to.
1: Iya. Tegese abdi dalem sowan bendoro ning papan pacaosan kowe mironmu piro nengkol ngono kuwi wis bener.
2: Iya ta. Sampun leres menika.
1: Iya. Senajan kuwi batik tulis ning kudu wira nengkol.
2: Minggih.
1: Ya ta.
2: Ha inji.
1: Ki ngene. Senenge ngatiku yen ngadepi kowe kuwi ora kaya dina iki.
2: Lho. Kok ngendikanipun Dorongkung? Remen penggalih menuh remen menapa?
1: Cara piyayine luhur.
2: Oh,
1: pasuryanmu iki wis beda karo adate.
2: Ya.
1: Ketok resik saiki.
2: Jenengan iku kaya aneh-aneh
1: wis ora abang mungur-mungur.
2: Nggih,
1: tegese pikirmu wis resik ya ta.
2: Jadi menika menawi
1: pasuryan kuwi nuduhake sorotin ati, nek atimu kuwi lagi bingung, atimu lagi ora resik, kuwi timbuli ning pasuryanmu. Saiki katon bingar resik, pencerenge mripatmu kuwi ireng keleng-keleng, ora ireng budhek ora.
2: Napa perkawis menika saged ketawis wonten ning praupan ngaten?
1: Ketor.
2: Oh,
1: kowe mentas tumindak apa ngono tak delok mripatmu aku iso niteni kok. Oh, iki tas reka-reka wong iki ngono.
2: Menawi kula menika sadangunipun menika ngabdi wonten katemenggungan mboten nate kok badhe reka-reka kula sing werna
1: arep pasuryanmu tok pupuri nganggo sing rega larang. Ning nek atimu ki ora resik, soroting mripatmu kuwi nuduhke kleru ning tumindakmu.
2: Wo,
1: ngarep tok pupuri nganggo emas sisan to. Ning nek atimu ki ora jujur.
2: Dadi mripat niku mboten kena dicolong nggih.
1: Nah, arep nyolong piye? Nah, tak diculek.
2: Lho, tegesipun menika ora kena dicolong niku ya seko tumindak lan pakati niku mripat niku pun
1: nuduhake.
2: Ora ngaten. Ning kula mboten nate kok kula menika mboten nate badhe werna-werna ora bakal arep reka-reka ya ora tau kok.
1: Upama tak takoni ya bakal matur jujur.
2: Nggih, wah kula menika sampun jujur sanget kan kula bekti ngansanipun Ndorongkung menika menapa wontenipun kula aturaken.
1: Ah, iki coba aku tak takon sepisan jiki wangsulana sing jujur. Aku mireng pawarta ana pawongan kang Nyolowadi bakal mlebu ana Kasultanan Pajang kuwi mati kena panah. Panah sing kaya ngono kae jarene sing duwe kowe. Apa kowe sing mateni wong kuwi?
2: Oh. Mriko to?
1: Heeh.
2: Nggih. Kula sing mateni Ndorongku.
1: Tenan.
2: Nggih. Mergi kula niku pun dangu ngulatke tiyang ing Nyolowadi ingkang badhe lumebet wonten ing Kasultanan Pajangmu sampun dangu.
1: Pancen aku ngerti kondangmu telaten kok kowe iki nek ngulatke wong iki telaten.
2: Lah mulo niku
1: ora lanang ora wadon kowe nek ngulatke wong iki mesti telaten. Lan iso anggonmu pamitan karo kulawarga ora bakal ana wong ngonangi. Ning pisan jiki aku jane rada mangkel karo kowe.
2: Kok mangkelipun pripun?
1: Limun neliti limun ngulatke kuwi seko kadoan apa seko cedak?
2: Angin ngulatku niku saking kadoan Ndorongku. Nek seko nek caket ingkang dipun ulataken ayo mlayu mangke
1: pamrihku takon ngono kuwi kowe bisa ngerteni ciri-cirine wong sing tak lepasi panah nganti tumekaning pati kuwi apa?
2: sak sampunipun kula panah, pawongan menika pecah, kula puruki menawi wonten kalungipun menika wonten bandul ingkang mawi sirah naga.
1: Ukiran sirah naga.
2: Kene.
1: Kupengmu kene.
2: Oh, nggih. Wonten napa?
1: Kok ora matur aku dhisik. Yen kuwi wong-wonge grombolan sawerwulung. Aku duwe rancangan sing luhur kuwi ra nyambut gawe bebarengan karo grombolan sawerwulung. Nek kowe maune kandha dhisik matur karo aku. Ndorongung menika wonten tiyang badhe mlebet dateng Kasultanan Pajang, ciri-ciri ini pun menika rata elek ke mateni. Biye tau kowe iki.
2: Dados tiyang menika klebet kengkenanipun Dorongung Rogojoyo.
1: Lah iya.
2: Wow, kula mboten mangertos. Ngertos-ngertos kula menika tiyang ing Nyolowadi badhe damel rusuh wonten ing katipun Kasultanan Pajang, kula pateni mawon
1: tumraping kuwajibanmu sawijining abdi ana ing Pajang pancen kuwi ora luput. Kuwi bener. Ning rak kuwajibaning abdi. Nek antarane kowe karo aku iki ana rancangan, ana rancangan sing beda.
2: Mboten ngerti to
1: kula.
2: Mboten
1: ngerti. Nek ngono grombolan sawerwulung kuwi ya durung lembut le tuminta. Isih iso dikonangi. Nganti bisa dipateni. Rak kuwi anggonku bakal percaya kuwi durung kandel karo sawerwulung nek ngono. Piye iki?
2: Menawi ngaten grumbulan sawerwulung menika yo tumintahipun grusah-grusuh mboten remit.
1: Nah,
2: tumintah mboten setitik ati-ati.
1: Grusah-grusuh persis kowe mbiyen.
2: Lho, kok kula, kula menika mboten kok sing
1: mbiyen. Nek saiki wis ora nek kowe saiki.
2: Oh, sampun mboten. Kula menika sampun sampun temen.
1: Nah,
2: mboten badhe
1: ngene. Nek ora kowe ora tak blakane.
2: Terus pundi, Ndoro?
1: Kowe rak ya wis ngerti to nek iki wewadiku ya wewadimu. Wewadine aku lan kowe wong-wong kang padha cedhak marang aku.
2: Nggih.
1: Gegayuanku kang luhur banget iki aja nganti bebasan suket godhong padha krungu.
2: Oh,
1: iki aku bakal gawe cara kirim nawala ana grombolan sawerwulung.
2: Lah napa ngaten kemawon?
1: Piye?
2: Gandeng grombolan sawerwulung niku ya kula kinten kok mboten setiting ati-ati tumindakipun. Napa kula kemawon iki nglumebet wonten Kasultanan Pajang badhe ngusak asik wontenipun Kasultanan Pajang. Kula kemawon sagah
1: ora iso. Ora bisa. Iki mengko sisip sembire malah bakal ndenangi anggonku duwe gegayuhan kok ngene iki. Aja kowe.
2: Kajeng kula-kula menika sagah kok.
1: Nek lesaku saku, aku ngerti bektimu karo aku. Nang iki kena tak upamake carane wong golek iwak kuwi kena iwak ning aja nganti budhek banyune.
2: Mono
1: piye ta kowe kok malah arep kowe dhewe sing temantang kok bisa konangan wah. Bilah ini,
2: ini,
1: caket tau aku kene tak omong.
2: Kados bunti kulo, kulo ketah tu minta kados bunti mang.
1: Aku tak nganggit nawolo.
2: Nggih.
1: Mengko Joko Wedewe sing ngeterake nawolo neng grombolan sawerwulung.
2: Aku lho menika kepengen ngertos sepinten kegiatan pun grombolan sawerwulung. Kulo piyambak kemawon iku nglarepaken.
1: Aja nganti dingerteni senajan tekane nawala iki saka tanganmu.
2: Oh,
1: aku bakal gawe cara nawala iki bisa teko ana ngarepe grombolan sawerwulung ning ora dingerteni dening sapa wae.
2: Oh, nyenengi ngaten kula mangke tak kenan tiang-tiang dusun menapa kados bukti supados nglarepaken nawalanipun Ndoro Rogojoyo wonten grombolan sawerwulung
1: menika. Sing jeneng Rogojoyo iki dalang saupamane ora bakal kelangan lakon, ora bakal kurang lakon. Ayo, bendera aku tak nganggit nawala. Ang bakal tak kirimake ono ing grombolan sawar wulung mengku tak gawe
2: cara. Nggih, aku tak. Monggo.

0: Nyuwun pangapunten Rama Ibu.
1: Iya, piye, Nggih?
0: Rama nimbali kula.
2: Iya.
0: Menawi dipun keparengaken mangertos wonten dawuh Rama.
2: Ya.
0: Bu.
1: Sing bakal ngendika kuwi ramamu.
0: Oh, injih kula kinten Kanjeng Ibu ingkang badhe paring dawuh. Badhe paring dawuh menapa Rama?
2: Ngono, Arum. Tak periksani nggonmu ngadep Rama lan ibumu ki kok kaya rasane atimu kurang jenjem. Iki Blendung ling aturi kowe priye?
0: Injih, paman Blendung anggenipun matur namung kula dipun timbali Kanjeng Rama Arya Guna ngaten.
2: Oh.
0: Menawi bab wigatosipun mboten dipun aturaken kok. Injih, Ibu, kok Ibu malah kemujeng estunipun badhe ngendika menapa to?
1: Ngene yo nggih.
0: Injih,
1: aku dhewe iki bingung kok dadi Kang Mas Menggung kuwi iki mau ngendika menawa kepengin rembugan karo kowe.
0: Estunipun badhe dawuh menapa to kok Kanjeng Rama Arya Guna menika damel bingung ing manah kula. Manah kula lajeng deg-degan, Ibu.
1: Iso ning ora apa-apa kok nggih, ora apa-apa.
2: Ngono ya, Arum.
0: Inci Rama,
2: olehku bakal ngendika iki mengko kok tompo aku srengen marang kowe yo sak karmu. Ning aku jejere wong tuwa duwe kewajiban ngelingke. Ngelingke sak liring tindak tanduk lan pakartimu.
0: Inci,
2: tak anggap olehmu tumindak sing wis-wis kurang hati-hati.
1: Oh, nuwun sewu Kang Mas Menggung.
0: Perkawis
1: Inci, perkawis menopo?
0: Ing pundi Rama?
1: Kembang Arum menika sampun tumindak menopo Kang Mas?
2: Dek, gladi tegar kae njur nganti tiba kuwi ra jenenge.
0: Injih.
2: Kurang ati-ati to.
0: Engkang kula estunipun sampun kula kendhaleni namung lajeng anggenipun mlajar santer sanget pramila kula lajeng dawah bab menika Injih Rama. Injih mugi-mugi benjang kula tetep atos-atos Injih Ibu Injih.
2: Dadi penampamu kuwi njur kok anggap kuwi alangan ngono wae. Iya toh?
0: Injih menawi pemanggih kula ngaten Rama.
2: Ya. Nah, nek kuwi kok anggap alangan. Ning aku kowe iki jejere wong Jawa sing kaprae wong Jawa kuwi kudu nganggo petung ing samubarang. Dadi kaya dene nggonmu gladen yo kudu nganggo petung. Kowe jejering wadon nek tegar njur kliwat wates adoe ngono barang kuwi kurang prayoga lan aku ngarani kurang petung.
0: Injih, menawi kula tegar kadang kala ngantos tebih menika namung Kakang Joko Pandan tansah ngulataken kok Rama. Injih, mboten piyambak kula Rama.
2: Kowe njur jagake Joko Pandan oleh ngulatke.
0: Injih.
2: Nah, kuwi.
1: Kang Menggung.
2: Piye?
1: Menawi Joko Pandan kok tansah ngulataken Kembang Arum. Menika rak tandha bukti menawi kadang sami tresnanipun kalian kadang. Ngaten to Kang Mas?
2: Iya,
1: Kok sajakipun kok panjenengan menika nyalahaken Kembang Arum. Menika rak mboten prayogi to Kang Mas?
2: Yo aku ki ora ngluputke.
1: Ning
2: sing jenengane kadang kuwi periksani coro oleh sesambungan.
1: Injih.
2: Si Arum karo Joko Pandan kuwi kok le runtang runtung kaya-kaya tumrap aku sing periksani ki ngliwati wates ing antarane kekadangan. No?
1: Mangke rumiyin Kang Mas Menggo.
2: Piye?
1: Ingkang panjenengan kersakaken kados pundi menawi kula kalian panjenengan nyawang lare kalih tansah runtang-runtung menika rak kedahipun panjenengan menika dos pundi bombong to Kang Mas? Ije to kedesipun anak menika kok tansah rukun. Ije to?
0: Ya ora mangke menawi kula kalian Kakang Joko Pandan menika mboten ngetingalaken rukunipun. Menawi dipun tiang sanes mahtani kok karo sedulur kok ra rukun nak nggih malah saru to menika inggih to Bu.
1: Nah ngaten menika Kang Mas. Tegesipun rak mboten sami congkrah ngaten lho Kang Mas.
2: Aku percaya. Ning apa-apa kuwi nek nganti ngliwati wates padane kaya srawungmu karo Joko Pandan.
0: Nggih.
2: Engko njur aloke tangga teparo. Aloke wong liya, luweh-luweh aloke wong sing ora demen. Iki mesti engko njur uga kebablasan anggone bakal ngarani.
0: Nuwun sewu, kebablasan ingkang dipun kersakaken menika dumugi pundi ngaten Rama?
2: Lah iya ta.
0: Nuwun sewu nggih Rama.
2: Nggih.
0: Ibu,
1: iso.
0: Umpami wonten tiyang sanes mastani. Joko Pandan karo Kembang Arum kok runtang-runtung. Kaya dene nuwun sewu nggih Rama.
2: Iya iya iya.
0: Apa kae pacangane umpami ngaten. Lho, umpami yo ngaten Rama. Menika menawi sampun dados pesthi jodhonipun kula kalian Kakang Joko Pandan. Ning menika rak injih mboten menapa-menapa to Rama. Jalaran kula kalian Kakang Joko Pandan menika sederek namung wonten aranipun. Rak injih ngoten to Ibu?
1: Iya bener. Ning iki aku ra iso matur nek iki.
0: Ngendikanipun menawi tiyang jodohan tiyang bebrayan menika sanajan to kuwi sedulur nen yang dudu sedulur tunggal welat utawa dudu tunggal bapak biyung ora apa-apa. Lah kula kalian Kakang Joko Pandan menika ora
1: ning menawa perkara iki.
0: Angkat injih.
1: Aku pancen ora bisa matur karo ramamu. Ning kok kowe iki ngerti sithik ngono lho.
0: Injih. Kulo ketah kados pundi wong pancen kulo kalian Kakang Joko Pandan menawi wonten pundi kemawon kulo mboten saged pisah jalaran kulo rumaos Kakang Pandan menika ingkang saged ngayomi kulo Ibu. Wonten babakan menapa kemawon saged ngayomi, saged momong. Lah kados mekaten menika wonten raos ing manah kulo pancen tresna kulo kalian Kakang Pandan menika. Anjih kados ngentikanipun Rama. Mbok bilih saged dipun wasani.
1: Nuwun sewu.
0: Kesangeten menapa kados pundi?
1: Nuwun sewu Kang Mas Menggo.
2: Piye nyai?
1: Sinaosa arum menika sampun dewasa. Ning nembe wekdal sak menika kula mireng piyambak ngendika matur tegesipun aneh-aneh ngaten lho. Menawi kalian si Joko Pandan ning nuwun sewu lho nggih Kang Mas Menggung mboten ateges kula menika badhe mbela Arum ning nembe wekdal sak menika Arum matur ing kekados ngaten menika Kang Mas.
2: Ya. Kowe mendelo dhisik nyai.
1: Oh, injih.
2: Arum.
0: Kula Rama
2: jebul ora mleset oleh Unggraita. Nggonmu sesambungan karo Joko Pandan kowe wis ngakoni nek ora sesambungane sedulur tua karo sedulur nom ning sesambungane pria karo wanita. Nah iki sing ora dadi kersaku iki Arum.
0: Nah dados Rama Tunggung Arya Kuno mboten nayuk jani sesambetan kula kalian Kakang Joko Pandan ngaten.
2: Ora. Mergo Joko Pandan kuwi wiwit isih bayi abang tembunge kuwi sing gula wentah kuwi wis ibumu karo aku. Nah, upama Joko Pandhan kuwi nom-noman sing tak temu ana ing dedalan apa ngendi? Jur. Tak jak mulih karo kowe sak rembuk padha arep bebrayan aku lilo legowo. Ning rene Joko Pandhan iki ya panggula wentahku. Persasat tumraping rasaku ya anakku dhewe. Kok njur arep jejodohan karo kowe?
1: Kang Mas.
2: Piye nyai?
1: Sabar anggenipun ngendika. Sampun lajeng kados ngaten menika. Perkawis menika rak saged dipun rembak langkung rumiyin. Jalaran rak dereng kumathok ing rembuk. Inje to dereng mangertos menawi Joko Pandhan menika tresna antawisipun pria kalian wanita. Inje to Kang Mas?
2: Ning arum wis umep-umep atur kaya ngono ya. Apa ora marakake atiku banjur sak nalika panas. Engko nek kasunyatan piye? Kejaba kuwi. Arum. Kowe ngarep kok wani matur ana ngersaku nek menawi pasti jodohipun ngono. Lho,
1: inggih.
2: Ngerti saka apa nek kuwi bakal dadi pasti jodohmu? Kuwi mung penjangkamu wae, dudu pasti,
0: Rama.
2: Piye?
0: Saestunipun kula kalian Kakang Joko Pandhan. Sampun sami tining. Pratelaken. Pratela pilih kula saestu. Ingkang saged ngayomi gesang kula namung Kakang Joko Pandhan, Rama.
2: Harun. Eling. Paribasan sing diripta dening para leluhur. Jagat kuwi ora mung sak godhong kelor. Mulane nek kowe kepengin bebrayan karo Joko Pandhan, aku ora mengistoni. Aku ora nglilakake. Aku ora oleh.
0: Rama tembung ya kula ora.
1: Perkara kaya ngene iki mengko aku sing bakal ngrembugi ramamu.
0: Ibu
1: iso. Aku ngerti kaya ngapa sedih hatimu.
0: Saestu. Tresna kula kalian Kakang Joko Pandhan mboten saged dipun pisah kenipu.
1: Iso. Kabeh iki mau perlu dirembuk luwih dhisik aku. Mula ayu. Saiki nderek ibu ana ing mburi. Mengko perkara iki aku kang bakal matur ramamu.
0: Mengko. Mengko kok dherekake.
1: Ayo, ayo arep.

0: Putri niku sejatine raose pripun?
1: Wis. Kon njur takon perkara kuwi. Upama aku ana rasa piye-piye ya kuwi perkaraku karo adik kembang arum to.
0: Angge empon nek perkara njenengan.
1: Lho lho lho sik tak njur. Bali.
2: Sik terus arep lunga iki.
1: Bali rene malah.
0: Wong sing dipundhutke presor iki ana sambunge karo kuwi kok njur.
1: Oh, larak ngono ora kok njur.
0: Gelem takon.
1: Bali rene. Piye? Pitakono baleni.
0: Mbah ora ngerti.
1: Wah, mutung ta. Mutung ta. Kowe piye?
0: Wong aku kowe sing ngejak omong.
2: Lah aku kan
0: ngomong. Biyen ora tau cocok
2: aku. Aku kan ngomong apa wong aku ora ngerti kahanane
0: tenan. Sak omong-omonge ra ya wis marem to wong.
1: Kok njur sak omong-omonge wis marem padake apa aku?
0: Pripun rasane dengan
2: Joko Pandan gitu.
0: Joko Putri.
1: Jane aku ki ora arep kandha marang kowe mergo perkara sing tak rasake karo adik kembang arum iki ora usah perlu dingerteni wong liya. Ning rene mbok menawa iki gayut karo nggone ditimbali suwe banget iki mau. Mula ya aku tak kandha. Pancen waleh-waleh apa yen aku lan adik kembang arum kuwi padha dene tuwuh rasa tresna ya iku tresna ing antarane pria lan wanita.
0: Cetha ta? Kula jane pun ngerti.
1: Gak wis ngerti kok dadak takon.
0: Lho ning nek urung diblakani ra nganu to, kula kudu ngerti nek kula sek maca sekali ringing netra jenengan kali Ndara Putri.
1: Kaya ngerti-ngerti ya.
0: Nggih. Pun jenengan pun rasa tresna? Nggih pun.
1: Lah kok nggih pun? Aku ki nguyak pitakonku sing urung kok wangsule iki mau jar.
0: Lah nek perkarane Ndara Putri ditimbali Kang Rama niku blas. Kula ora ngerti napa-napa.
2: Alah. Ketoke kaya ngerti kok ngalang-alang
1: ngomong. Wis. Aku jeleh omong-omongan karo kowe sak
0: klompok. Nggih,
2: dipun sate mawon.
1: Karep aku tak ngadep ana ngersane bapak temen
0: kula. Nah, malah
1: tak mitrang
2: dhewe. Gus,
0: cetha niku.
2: Arep ngadep dhewe ya. Ya wis,
0: men. Engko nak dukani yo
2: arek. Ya sak awake dhewe muring.

0: Pat. Nyuwun lumuntun isih pangapunten dalem Kanjeng Pangeran. Ingkang abdi pradongso kumawani ngadep wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Pandhawa.
1: Pradongso. Kene. Iki para caket suwan.

0: dalem sewu. Sejatosipun sampun sak wetawis. Anggen kula wonten ing sak ngajenging regol kapengiranan. Namung kula ningali panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Benowo. Anggenipun lega kanthi ngalamun usana kula ajrih badhe ngadhep wonten kawigatosan menapa Kanjeng Pangeran
1: Pradongso?
0: Iji wonten dawuh
1: sapa pawongan sing ora bakal ribet penggali kaya aku yen nyunurupi kahanan Kasultanan Pajang saya ora karu-karuan kaya mengkini Pradongso. Gerah dalam Romo Sultan Hadiwijaya saya santer. Mungkok para putra padha suloyo beda penemu. Kabeh padha benerake penemune dewi-dewi. Siji lan sijine padha cubriya. Kang ora becik. Kang Mas Pangiri wae kang disepuhake pinangka putra mantu mbarep. Ora bisa paring pepadang marang kahanan kang kaya mengkene.
0: Iji
1: wimbuh meneh kahanan Rajapati utawa kedadean Rajapati kang durung rampung perkarane. Sapa wonge sing ora ribet Pradongso?
0: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benowo. Kula mangertos bilih ribet penggalipun Kanjeng Pangeran Benowo menika milu awrat sanget. Anggenipun menggalihaken kawontenan ing Kasultanan Prajang. Namun nyuwun pangapunten menawi wonten keparengipun kula badhe mujuk atur.
1: Menapa?
0: Kula mangertos bilih Kanjeng Pangeran Benowo menika menawi kalian Raden Sutawijaya menika kados ing raos menika sambung. Menawi wonten kepareipun mbok bilih Kanjeng Pangeran Benowo badhe nyuwun bebantu keribetan penggalih dalem menika ing samangke mbok bilih kula sagah kadhawuhan lumarap wonten ing Mataram Kanjeng Pangeran.
1: Pradongso.
0: Iji paring dawuh.
1: Nek mestine kersaku pancen bakal caos kuninga ning ngersani Kang Mas Sutawijaya ning Mataram.
0: Dadi
1: nanging kowe uga ngerti yen kadang-kadangku Kang Mas Premalat, Kang Mas Pangiri,
0: iji
1: ing semu ora condong lan ora rena penggalihe yen kahanan iki aku muncul ngersani Kang Mas Sutawijaya.
0: Iji
1: mungko sejatine aku ngerti setiulan bekti nih Kang Mas Sutawijaya marang Romo Sultan Hadiwijaya.
0: Iji
1: dadi saben-saben podo suloyo kadang-kadang ku cubriyo marang lekasi Kang Mas Sutawijaya. Batin aku ratrimo Pradongso. Kang Mas Sutawijaya ora kaya mengkono iku penggalihe. Ora bakal kelakon Kang Mas Sutawijaya wani marang ngerso dalem Romo Sultan Hadiwijaya.
0: Iji. Namun saestu nyuwun pangapunten ing mbok bilih atur kula sekawit kirang nuju prana wonten ing penggalih dalem.
1: Siji kang tak rembug.
0: Iji.
1: Kowe ndak timbali supaya ngadep. Aku bakal mundut priksa marangku. Apa bener? Mentas wae ana Rajapati ing Kasultanan Pajang. Wong mati kang durung karuan sapa wong lan papan dunung. Apa iya?
0: Milu leres Kanjeng Pangeran. Namung dereng mangertos tiyang menika sinten lan saking pundi. Awit milu para punggawa lan prajurit mboten wonten ingkang mangertos. Namung tiyang ingkang pejah menika mawi ciri ngagem bandul ingkang ukiran sirah naga menika titikanipun.
1: Nganggo kalung mawa bandul ukiran sirah naga.
0: Lho niki.
1: Opo wong kuwi salah siji ning warga Grombolan opo kepiye?
0: Kula piyambak mboten mangertos Kanjeng Pangeran.
1: Opo paman Menggung Arya Guna wis priksa kedadian iki?
0: Ketinggalipun dereng Kanjeng Pangeran.
1: Durung
0: iki dereng iki.
1: Kamangka nalika semono

0: aku duka marang kowe iki. Aja kok tegesi aku ora tresno marang kowe. Aku iki tresno marang kowe. Mulane aku menggak kekarpanmu sing tumrap aku kurang prayugo. Nah, ngerti yo Arum? Mbok menawa penampamu durung gaduk sing jeneng wong bebojoan bebrayan iki bisa langgeng lan luwih mulya menawa antuk donga pangestune wong tuwa. Nah, gini aku ora mengestoni nggonmu tresno marang Joko Pandhan. Iki ora kok aku nggembol wadi, ora.
1: Kang ora. Mas. Sareh. Wektal sak menika kula ki yo iso ngrasake kaya ngopo tangising anak. Ning kok inggih panjenengan ki ngendika apa jalarane Arum kuwi ora bisa neruske le sesambungan kali Joko Pandhan. Kulo niku bingung dhewe lho Kang Mas menika. Kulo kedah kados pundi Arum kawit wau nangis kemawon.
2: Ibu,
1: iso Arum.
2: Romo sampun ngendika. Kulo tetep dipun penggak tresna kulo kalian Kakang Pandhan. Tegesipun Romo menika saestu mboten tresna kalian kulo ibu.
1: Ora kaya ngono kuwi to Arum.
0: Penampamu kaya ngono
2: to. Nanging menika sampun kasih Romo. Menawi saestu Romo menika tresna mesti dipun ketemen
0: mboten. Nyai, lan kuwi Arum. Ana ku mlebate jemparing kang tumencep ana ing saka guru katemunggungan. Kaya ana apa ku mlawir ku mantin ing jemparing tak caketane. Nyai Arum jebul plasing jemparing kang tumancep ana ing saka guru ing tumenggungan ana layang iki wujude apa surasaning layang apa karepe wong sing lepaske jemparing kowe ora kena nyampuri perkara kulawarga lan sentono ing pajang. Nek kowe nyampuri kowe bakal tak rampungi loh ngancam.
2: Oh, kok terkawis menawa
0: kurang ajar.
1: Kok ngancam kados ngaten
0: ya Mas. Senajan
2: terkawis menapa menika Romo ibu.
0: Yo sih. Senajan aku diancam Nyai lan kowe
2: injir
0: ning aku kuwi duwe kewajiban njogo katentremaning pajang. Perkara iki bakal tak adepi.
2: Romo.
3: Hei, prajurit.
4: Nggih.
3: Ayo. Bebarengan digoleki sapa sing lepaske jemparing.
2: Kudu nganti ketemu. Kenapa sapa Romo?